Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Sete Sote.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun oštećen za 740.000 eura. Glasnogovornik županijskog suda Krešimir Devčić.
2: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. I optužnica, nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca.
0: USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. Ranije su se s USKOK-om sporazumno nagodili neurokirurg Krešimir Rotim te Saša Pozder i Hrvoje Petrač sa sinovima Novicom i Nikolom. Nakon što je održao govor na općoj skupštini UN-a, američki predsjednik Donald Trump s premijerima Grenlanda i Danske potpisao je sporazum koji omogućuje veću američku vojnu prisutnost na Grenlandu. Sporazum bi mogao riješiti spor nakon što je SAD htio pripojiti otok sebi. Ovo se dugo spremalo. Znate, možete se vratiti desetljećima, vjerojatno i stoljećima unazad. Gotovo svaki predsjednik barem je spomenuo ovaj sporazum. Neki su uistinu htjeli postići dogovor i to se nikada nije ostvarilo, ali mi to ostvarujemo. Tako da je ovo sjajno za Europu, za SAD, za sve i za Grenland. Biće nevjerojatno. Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci. Vatreni će do petka trenirati na Rujevici, nakon čega putuju u Prag, gdje u subotu protiv Češke igraju prvi od 4 dvoboja Lige nacija u ovom ciklusu. Na popisu izbornika Slavena Bilića po prvi puta se našao Franjo Ivanović, koji se osvrnuo na napadački sastav reprezentacije. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 18, Rijeka i Zagreb 15, u Osijeku je 13. Većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24, u Gorju niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Ej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

puno pusa svim studentima, sjećam se toga sa suzom u oku. Ne mijenjajte radio stanicu, slušajte Unidu radio.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
2: Leitmotiv.
1: Veliki pozdrav. Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je Sara Bagić. Danas slušamo dobitnice Porina 2026. Glazbena nagrada Porin utemeljena je 1994. kao najviše strukovno priznanje hrvatske diskografske i glazbene scene. Njezino utemeljenje rezultat je inicijative istaknutih glazbenih profesionalaca, skladatelja, producenata, diskografa i glazbenika koji su prepoznali potrebu za nagradom koja će vrednovati umjetničku izvrsnost, produkcijsku kvalitetu i profesionalne standarde domaće glazbene industrije. Pa na samom početku današnjeg Leitmotiva slušamo dvije najbolje izvedbe godine. Prva je pjesma Nada u izvedbi Gabi Novak s albuma Hitmaker, te pjesma Za kraj u izvedbi Marka Tolje s albuma Single. Uživajte!

Leitmotivu slušamo ovogodišnje dobitnike nagrade Porina. Sljedeći na redu su Jealousy i pjesma Seasons, koja je dobila nagradu za najbolju izvedbu grupe s vokalom, koja dolazi s albuma A Political Ecstasy, koji je dobitnik nagrade za najbolji album rock glazbe godine, te poznatu pjesmu Jakova Jozinovića Ja volim, koji je odnio nagradu za novog izvođača godine.

Za kraj lajtmotiva slušamo Olivera i pjesmu Kapetan bez broda, dobitnicu nagrade Porin 2026. za pjesmu godine. S vama je bila Sara Bagić. Do slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela i engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Service, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Service.
3: Media Service, najbrža istina.
5: U UN-u dominirale teme ratnih sukoba. Plenković uputio oštru poruku Srbiji. Saborski zastupnici o zakonu o gospodarenju otpadom. Bušić u intervju tjedna Medija servisa o planu sanacije u Gospiću. Vatreni nastavljaju s pripremama na Rujevici. Molano pobjednik prve etape Crorejsa.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Ratovi na Bliskom istoku i u Ukrajini, utjecaj umjetne inteligencije i klimatske promjene. Samo su neke od tema koje su svjetski čelnici otvorili na općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku. Hrvatski premijer uputio je oštru poruku susjednoj Srbiji.
6: Hrvatski premijer Andrej Plenković u New Yorku govorio je o ratnom putu Hrvatske, rastu gospodarstva te mijenjanju svijeta pod utjecajem tehnologije, klimatskih promjena i demografskih pritisaka. U svome govoru osudio je pokop ratnog zločinca Ratka Mladića uz državne počasti u Beogradu.
7: Jugoistočna Europa ostaje nedovršeni dio europskog projekta. Hrvatska nastavlja podržavati proširenje na temelju zasluga, no europska transformacija zahtjeva iskrenost oko prošlosti. Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke.
6: Na nestabilno stanje u svijetu osvrnuo se u svom govoru i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Francuska će nastaviti pružati potporu ukrajinskom narodu za mir, sigurnost i budućnost. Poručio je te se osvrnuo na situaciju u Gazi.
7: Prije godinu dana, upravo ovdje, nas 12 država priznale smo Palestinu. Čujem cinizam nekih, priznavanje dokumentima, ali pogledajte stvarnost, kakav kredibilitet imamo ako i dalje ostanemo neaktivni pred Gazom. Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije ni na sekundu ponovno otvorio humanitarne putove. Svi oni koji tvrde da sigurnost Izraela ovisi o kršenju suvereniteta svih njegovih susjeda čine kobnu grešku.
6: O ratu s Iranom govorio je američki predsjednik Donald Trump. Smatra da će završiti nakon izbora, no istaknuo je da ima izbor.
7: Moram donijeti veliku odluku. Hoće li s Iranom biti postignut dogovor koji će im omogućiti da se obnove i stvore daleko moćniju zemlju nego što je ikada bila, možda jednu od najvećih na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da izbrišem Islamsku republiku s lica zemlje i to učinem brzo, ne dajući im više nikada priliku da ubijaju i uništavaju ljude i zemlje. Hoću li ih otjerati u pakao bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu ili u buduće naraštaje?
6: Trump je poručio i da je iza ugla završetak rusko-ukrajinskog sukoba, pa se sastao i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji je sastanak opisao pozitivnim i produktivnim. I Sjedinjene Američke Države i Ukrajina žele da ovaj besmisleni ruski rat završi prije zime, napisao je Zelenski na mreži X. Za Media Servis Nina Mohorović.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Nakon što je vlada jučer predstavila četverofazni plan sanacije ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, koji bi trajao 18 mjeseci, u intervju tjedna medija servisa ugostili smo Vjekoslava Bušića iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Rekao nam je da je plan preopćenit, a nije isključio ni mogućnost novog prosvjeda.
8: Ako vidimo da će ovo opet biti zapravo na neki način neka prazna obećanja, nekakvi rokovi koji se neće poštivati, da nećemo dobivati ponovno transparentno sve informacije što se događa, u kojoj fazi je koja faza ova pojedinačna ove sanacije, tako dalje, mislim da sigurno jedan takav prosvjed neće biti isključen, ali mislim da će onda on biti i još veći nego što ovaj bio, iako je ovaj zapravo gotovo pa teško nadmašiti.
5: Saborski zastupnici nastavili su zasjedanje, a na dnevnom redu je rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarenju otpadom, koje je vlada najavila kao jedno od zakonodavnih rješenja kako bi se spriječili slučajevi ilegalnog odlaganja opasnog otpada. Da su vladina rješenja zakašnjela, u replikama su poručili Nino Raspudić iz stranke Drito i SDP-ov Mihael Zmajlović.
9: Da su nam vladajući najprije jučer ponudili dim plana sanacije, a danas maglu promjene zakona. Taj plan sanacije bi trebao biti koliko je moguće konkretan, a u njemu imamo hipotetske stvari.
10: Ovo je zakašnjalo priznanje da sustav nije funkcionirao. I jučer smo saznali 44 tisuće tona otpada, 40 milijuna eura samo za zakopani dio je procjena i to je cijena ne samo kriminala, nego i nerada institucija.
5: Iz Mosta su na konferenciji za medije pozvali da se zaštiti voda, a upozorili su i na njezinu potrošnju, ne samo zagađenje. Ako se ne zadovolje osnovni uvjeti kojima bi se zaštitili prirodni resursi i spriječilo odlaganje otpada, i to izmjenama Ustava, Nikola Grmoja najavljuje pokrenut će referendum.
11: I nakon toga ćemo prikupiti dovoljan broj potpisa, ja se nadam, uputiti to u saborsku proceduru. Ja pozivam vladajuće da ovo podrže. Ako vidimo da u Hrvatskom saboru ponovno nema podrške za ovu inicijativu, spremni smo pokrenuti referendum. Sport.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci. Vatreni će do petka trenirati na Rujevici, nakon čega putuju u Prag kako bi protiv Češke odigrali prvi od četiri dvoboja Lige nacije u ovom ciklusu. Pred novinare su izašli Ivan Smolčić i Franjo Ivanović, dvojac koji se našao na popisu izbornika Slavena Bilića, a da nisu bili dio reprezentacije za svjetsko prvenstvo pod Zlatkom Dalićem.
13: Ovo je hrvatska reprezentacija i tačku zamislio od sebe, tako da bio sam tu sljedeći put, ne da tako god, da ću od sebe kako god mogu. Po izborniku misli da trebam biti tu, ja ću biti sretan.
12: Rekao je Smolčić, dok je Ivanović komentirao puno napadačkih opcija vatrenih, od kojih su svi u dobroj formi.
14: Mislim da je to jedan ključni dio nogometa, konkurencija, to svakog igrača gura i više na svoj nivo. Na kraju krajeva tu su moji prijatelji, konkurenti ili prijatelji, tako da to je sve zdravi, zdrava konkurencija. Apsolutno, ne vidim nijedan problem u tome, tako da samo se gura prema drugo i to je najbolje.
12: Hrvatska u Pragu gostuje u subotu, a tri dana kasnije u Sevilji igramo protiv Španjolaca. 3. listopada na Rujevicu dolazi Engleska, a tri dana kasnije ovaj ciklus zaključujemo dvobojem protiv Španjolske na Poljudu. Kolumbijski biciklist Juan Sebastian Molano pobjednik je prve etape ovogodišnjeg izdanja Cro Race-a. Molano je slavio na etapi od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km. Kolumbijac je slavio u završnom sprintu ispred Francuza Manjea i Njemca Teutenberga. Danas se vozi etapa od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km, a prije dvije godine na toj etapi je slavio baš Molano. Ždrijebom u Zagrebu određene su skupine Vaterpolske lige prvaka, a oba hrvatska kluba smještena su u skupinu C. Mladost i Jadran Split nalaze se u grupi sa španjolskom Barcelonetom te srbijanskim Novim Beogradom. Natjecanje po skupinama počinje u listopadu, a u prvom kolu 7. listopada Mladost i Jadran igraju međusobno. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
15: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina. postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
16: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
17: U Studencu kupuj proizvode označene narančastom ribicom i podrži jednoroditeljske obitelji. Jer 5% prihoda od prodaje proizvoda ulažemo u aktivnosti i posebne iskustva za djecu. Za tebe sitno, za njih bitno. Studenac, i sitno i bitno.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Makarska mjeri 22, Dubrovnik, Šibenik i Zadar 20, Rijeka i Split 19. Slavonski Brod i Zagreb 18, Bjelovar, Osijek, Karlovac, Sisak, Krapina i Varaždin 17, Gospić na 15. Većinom sunčano, u unutrašnjosti prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku i na Jadranu, umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24, u Gorju niža.
3: Media Servis. Najbrža istina.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: sveučilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Valentina Komparić, a naša gošća je nastavnica na Odjelu za umjetnost i restauraciju na Sveučilištu u Dubrovniku, Tanja Dujaković. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Evo, nedavno je na Sveučilištu održan 5. međunarodni stručni skup na Odjelu za umjetnost i restauraciju, gdje su se okupili brojne kolege upravo iz ovog područja. Pa kako je izgledao skup?
2: Pa ovako, zapravo vrlo smo ponosni što smo, evo što je Sveučilište u Dubrovniku bilo domaćin ovog velikog, zapravo 5. po redu skupa konzervatora i restauratora. A time smo i spomenula bi obilježili 20 godina od osnutka našeg odjela za umjetnost i restauraciju. Nekako smo zaokružili ta dva velika događaja. Zapravo, ako se samo mogu osvrnuti na sam početak ovog skupa i kako je on, odnosno gdje se ta ideja začela, pa 2017. godine u Državnom arhivu u Rijeci se odvilo jedno kao javno savjetovanje zapravo konzervatora, restauratora papirne građe i umjetnina na papiru, i sam taj događaj zapravo izazvao veći interes, pogotovo stručne javnosti, te se u tom trenutku odlučilo da bi se on mogao zapravo odvijati na godišnjoj razini, i tako već 2018. godine Hrvatski državni arhiv organizira sličan događaj, zapravo skup konzervatora i restauratora, ali uvijek usmjerenih na zaštitu papirnog materijala i papirne građe. Naravno, dolazi period onaj COVID-a gdje sve nekako staje, ali evo, 2021. godine Dubrovnik se uključuje u cijelu tu organizaciju, i u organizaciji znanstvene knjižnice u Dubrovniku se događa jedno hibridno, zapravo skup hibridnog karaktera koji ponovo okuplja stručnjake iz našeg polja. I sad već, evo, 2023. godine Državni arhiv u Rijeci, Hrvatski državni arhiv i Sveučilište u Dubrovniku zapravo sklapaju ugovor kao tri organizatora ovog velikog skupa, gdje se on 2023. odvija kao četvrti put, i ove godine, 2025. na našem sveučilištu kao peti skup konzervatora i restauratora.
1: A pa koliko su zapravo ovakva neka događanja bitna za vaš odjel?
2: Izrazito bitna su ta događanja. To su događanja koja okupljaju stručnjake koji izmjenjuju svoja iskustva i zapravo primjere dobre prakse, jer na papiru on je zapravo vrlo specifično, možda u odnosu na neke druge materijale, što je on rasprostranjen i po knjižnicama, i po arhivima, i po muzejima, znači po raznim baštinskim ustanovama koji čuvaju razne vrste, jest to sve isti materijal papir, ali on zapravo može biti od različitog porijekla, različitog materijala, a pogotovo kad razgovaramo o tehnikama koje se pojavljuju na tom materijalu. Tako će vam knjižnice, na primjer, uvijek čuvati u većini slučajeva knjige, spise i tako dalje, dok će arhivi, dokumente, nacrte, takvu jednu vrijednu informativnu građu muzeji, a recimo umjetnine na papiru. Sve te baštinske ustanove imaju, većina njih zapravo ima specijalizirane konzervatorsko-restauratorske radionice za tu vrstu građe, i ljudi koji tamo rade se uglavnom bave tom, upravo takvom građom koja se nalazi u njihovim ustanovama. I jako je bitno da i mi i drugi, stručnjaci koji rade recimo pri muzejima i arhivima, se upoznaju i s onim što nam rade kolege, što oni većinom rade u svojim ustanovama. Pogotovo iznalaženje novih metoda, novih pristupa, novih materijala, sve su to iskustva koje su nama izrazito bitna, i mi cijeli život učimo, mislim, naravno. Pogotovo studentima, recimo događanja koja traju tako po dva ili tri dana, gdje oni slušaju predavanje isključivo vezana za njihov materijal, ali zapravo dobiju jednu širu sliku o tome kako pristupiti materijalu pojedinačno svakoj tehnici i kakvi im zapravo sve materijali i predmeti mogu doći sutra kad budu radili u svojoj struci. Upozna se s njima i to ih na neki način, ja mislim, i motivira za daljnji rad.
1: Evo, upravo moje iduće pitanje bilo upravo o studentima. Pokoliko su radionice koje organizirate bitne za njihovo obrazovanje zapravo?
2: Tako je, jako. Studijski program, što preddiplomski, što diplomski studij, mi se jako trudimo da se na materijalima koji studenti slušaju obuhvati što više predmeta, što više pristupa i metoda koji oni mogu savladati i vidjeti. Međutim, znate i sami da na petogodišnjem studiju je nemoguće zapravo obuhvatiti sve i neće svaki student vidjeti apsolutno svaki materijal koji se može pojaviti na papiru. Međutim, upravo radionice, edukacije, takve vrste događanja njima otvaraju jednu širu sliku i oni se upoznaju sa novim predmetima i novim pristupima. Samo bih htjela istaknuti da unutar našeg studija, odnosno studijskog programa i prije diplomskog i diplomskog, mi zapravo surađujemo sa baštinskim ustanovama diljem Hrvatske gdje naši studenti odlaze na stručnu praksu. I oni upravo one predmete i procese koji ne stignu uraditi u radionicama, a pogotovo recimo knjige koje zahtijevaju ogroman zahvat, koji je jako dug, puno prostora u radionici zauzimaju i tako dalje, upravo vide i rade u ustanovama koji se bave takvom vrstom građe. Tako da je izuzetno za njih bitno. Isto tako je bitno poticati i motivirati studente da idu na Erasmus razmjene, u druge radionice, da vide i druge pristupe, jer svaka škola, svaka regija na neki način ima i svoju neku metodu i pristup, što ne znači da je nešto bolje ili lošije. Jednostavno, kad skupite sve te pristupe, sve te metode, vi ćete jednom kad budete kompletan konzervator, restaurator, zapravo biti izgrađen na način da sami primjenjujete ono za što smatrate da je najbolje u tom trenutku.
1: No, spomenuli ste kulturnu baštinu, pa kako zapravo Dubrovnik kao grad koji je bogat kulturne baštine pridonosi radu i učenju studenata?
2: Pa jako, mi imamo jako dobru komunikaciju sa gradom Dubrovnikom i suradnju. Prvo, sve ove baštinske ustanove koje sam spomenula su zapravo pod nekim, s njima upravlja grad. I uvijek su nam otvoreni prostor otvoren je prostor da dolazimo sa svojim studentima, da obilazimo te prostore, da se oni upoznaju sa svim tim ustanovama i oni zapravo na taj način vide kako izgleda stvarni rad na terenu. Ono, jednom kad završe studij pa kad dođu u pravu radionicu, onda već unaprijed vide kako to izgleda ono u stvarnom trenutku, ili što bi kazali ono time is money, kako se to primjenjuje u stvarnom životu. Grad Dubrovnik, moram evo zahvaliti i ovim putem, nam je omogućio sad i u sklopu ove organizacije samog skupa slobodne ulaze u muzeje, sve njihove ustanove za naše sudionike i izlagače, kao i Društvo prijatelja Dubrovačke starine koji nam je omogućio besplatan ulaz na zidine, što stvarno evo svim našim kolegama koji nisu iz Dubrovnika i dođu tu je ono nešto što je stvarno onako spektakularan doživljaj, ali ono neprocjenjivo iskustvo. Tako da hvala na svim tim razinama, mi imamo zapravo jako, jako lijepu suradnju sa gradom Dubrovnikom.
1: Koliko je zapravo važna ta interdiscipliniranost u ovom području, odnosno suradnja sa arhivistima, povjesničarima?
2: Tako, evo, sam recimo trenutak u kojem se odlučuje koja će građa ići na restauraciju, znači u kakvoj je ona fazi, je li u nekakvom akutnom stanju za hitne restauratorske zahvate, je trenutak u kojem ne mogu sami restauratori o tome odlučivati. Mi uvijek u suradnji s arhivistima, sa povjesničarima umjetnosti dolazimo do nekakvih zaključaka koja je prioritetna građa koja će ići na određenu vrstu zahvata. Nije samo restauracija ona koja se može vršiti na određenom objektu, postoje i drugi pristupi, drugi principi kao što su aktivno konzerviranje, preventivni pristup, preventivna zaštita svim tim objektima. Tako da mi, evo ponovit ću, u suradnji s našim arhivistima, odnosno djelatnicima koji upravljaju tom građom, se dogovorimo što će nam ići, na koju vrstu zaštite. Tako da arhivist naravno uvijek zna i on je upoznat u samu informacijsku važnost, povijesnu, dokumentarnu važnost tog predmeta, pa možda čak nekad i kad taj predmet nije toliko degradiran i uništen, ali je jedini primjer ili možda primjerak koji se jako često koristi pri istraživanjima, biva hitan jeli, za restauraciju. Znači, to su svi oni kriteriji koji zajednički nekako odlučujemo i donosimo oko toga jeli, što će ići na zaštitu.
1: A također mi živimo u digitalnom svijetu, pa koliko zapravo digitalizacija i nove tehnologije utječu na ovo područje, odnosno restauraciju papira?
2: Digitalizacija u području zaštite papira je jedna, ajmo reći, nova disciplina. Ne tako nova, ali evo, novija u odnosu na onaj konkretan fizički pristup rada na samom materijalu, koja je za sad možda najbolje što bi mogli raditi na onoj građi koja je jako osjetljiva, koja se koristi jako često ili koja je restaurirana. Znači, da se više ne vraća to, da se ne dava korisnicima svakodnevno, da se s njima, da se s tom građom manipulira, jer naravno svako korištenje pospješuje tu degradaciju na samom predmetu, već se građa digitalizira i dava se na taj način na korištenje, odnosno pohranjuje se u nekakvom digitalnom obliku. Dobro, digitalni formati i sve ono što se čuva su još uvijek problematični, ne znamo koliko će oni zapravo trajati, ali iznalaze se, mislim, razvitkom te tehnologije iznalaze se novi načini rješenja kako i to sačuvati, kako spriječiti daljnje propadanje.
1: Evo, malo prije ste također spomenuli Erasmus Plus programe, a od ove godine na vašem odjelu imamo i studente koji pohađaju nastavu na engleskom jeziku.
2: Tako je. To su naši novi studenti. Oni pohađaju diplomski studij, znači diplomski program na engleskom jeziku. Imamo ih 9 kolega, stvarno iz raznih dijelova svijeta, od Amerike do Singapura. Oni nisu Erasmus studenti, oni su redovni studenti diplomskog studija, odnosno diplomskog programa, a evo barem ja godinama imam nekoliko studenata zainteresiranih za eto materijal ili papir i radim s njima na godišnjoj razini i super, to je baš ono jedno lijepo iskustvo, jer ono, meni je to ono, čim oni dođu ja želim nekako čuti da mi oni predstave što oni rade, njihove metode, njihove načine i kako se oni nekako sa mnom recimo uče i grade, tako se gradim ja i s njima, ne samo sa Erasmus studentima i naravno sa našim studentima. Uvijek volim nekako provocirati odnosno njima dopustiti da oni mene zapravo provociraju sa pitanjima, sa nečim, jer svaka godina svaki student vam nadogradi nešto novo u vašoj struci. Erasmus inače kao iskustvo i za nas nastavnike je jako važan. Evo, ne znam konkretno, ta suradnja je onako počela dolaskom kolegice iz Italije tu na naš odjel, poslije smo kao predavačice sveučilišta u Kamerinu, to je tamo regija Marke, i nekako malo pomalo s njome u suradnji smo, evo ja i kolegica, 2 puta išle tamo kroz taj Erasmus Mobility program. Iznjedrilo se nekoliko izvornih znanstvenih radova, pokrenule su se neka ispitivanja, istraživanja novih metoda koje primjenjujemo u konzervaciji i restauraciji. Tako da, izuzetno bitna iskustva, pogotovo sa inozemnim kolegama koji vam donose potpuno jedan novi pristup, jedan novi mentalitet u to sve.
1: Evo, strani studenti dolaze u nas, naši idu. Pa koliko je zapravo bitno da oni razviju odgovornost i osjećaj prema materijalima s kojima rade?
2: Jako. Vi na neki način stavljate odgovornost na studenta svaki put kad mu date predmet kulturnog dobra na restauraciju. Znači, student mora biti svjestan kad je primio predmet kulturnog dobra na kojem će vršiti nekakav zahvat, da ga on mora odraditi, da sam pristup prema tom dobru mora biti profesionalan, da ga on mora dovršiti i da ga mora kompletirati i odraditi do kraja. Znači, mi smo odgovorni naravno u onom smislu kad uzimamo predmete i što uzimamo i što davamo studentima, ali mi u suradnji s našim studentima, ja smatram da je zapravo najveća motivacija studentu dati da radi na predmetu koji je vrijedan, jer tad se student osjeća vrijedno i dobro i tad student vidi zapravo rezultat onoga što je napravio i može biti ponosan na cijeli taj proces. I mislim da je to velika motivacija za studenta da zadrži ljubav prema tom poslu. Eto, nekako mi je to važno.
1: A pa koje su još neke možda specifične vještine koje svaki student mora imati ili naučiti u ovakvom području?
2: A gledajte, tako je. Dio je teoretskih zapravo predavanja i jako velik broj vježbi. Znači, naravno, na prvim godinama studenti se uvode u radionicu, u alate s kojima rade, u materijale i na početku, naravno, da rade na nekakvim didaktičkim objektima na koji vježbaju vještinu ruke. Dok oni zapravo ne savladaju ili dok mi kao nastavnici ne procijenimo da su oni dovoljno dobro savladali da mogu raditi stvarno na kulturnom dobru. Znači, ne rade odmah. Na kulturnom dobru vježbaju na predmetima, ali nekako kad student stvarno dobije predmet kulturnog dobra, ja, barem moje iskustvo je da on pokazuje izrazitu odgovornost prema tome i stvarno su vrlo oprezni i uvijek, mislim, ja sam ta koja je nad svim tim odgovorna i koja cijelo vrijeme pazi na to što oni rade, kao i moje kolege, tako da mi uvijek u dogovoru, suradnji, ja im uvijek kažem ono, svaki put kad nešto zapne, odmah ćemo intervenirati i usmjeriti to u pravom smjeru. Znači, ja neću dopustiti da student nešto pogriješi, što ne bi, ali treba u nekom velikom smislu, jer je na kraju, mislim, to moja odgovornost, da procijenim i vidim koliko su sposobni na nečemu raditi. A vještine ruke, kao vještine ruke, neko je talentiraniji, neko manje, ali naši studenti se mogu pronaći u nekakvim sličnim i drugim disciplinama koje zahtjeva konzervacija, restauracija, možda ne samo nužan rad, pristup, intervencija na objektu, kao recimo neka dokumentaristička faza, dijagnostička faza, znanstvena istraživanja, ispitivanja, kemijska, fizikalna, promatranje predmeta, njegovog povijesnog konteksta itd. Tako da je tu jedan veliki dijapazon posla u kojem se naši studenti mogu pronaći.
1: Evo, za kraj, postoje li možda za budućnost neki planovi ili suradnje?
2: Pa evo, bliska budućnost nam je studentska konferencija. Znači, evo, opet Sveučilište u Dubrovniku će biti domaćin. Ona se inače odvija u tri hrvatska grada, Split, Dubrovnik, Zagreb. Sad smo mi opet došli na red. To je nešto što se već tradicionalno radi. Obožavamo te konferencije i to je uvijek lijepo. I uvijek surađujemo, odnosno organiziramo je zajedno sa studentima i oni su ti koji iznesu ogroman dio posla na sebi i mislim da uživaju. I oni tu, prvo radi se zapravo konferenciji gdje se predstavljaju svi materijali kulturne baštine, ne samo papir kao u ovom slučaju. Studenti se upoznaju jedni s drugima, izmjenjuju iskustva, gledaju što rade, upoznaju se s ustanovama na koje bi, ili učilištima na koje bi oni mogli poći, steći neko iskustvo. Eto, to je nekakav sad prvi plan, a radionice, edukacije, to je nešto što radimo na ajmo reći, ne, godišnjoj, polugodišnjoj osnovi. Tako da, eto, sad to mi je sad nešto palo na pamet kao prvo, ali dobro, mislim, evo, pokrenuli su se ti institucijski projekti, tako da ćemo, i tu ima sigurno nekakvih aktivnosti i događanja koji će biti interesantni i predstavljeni studentima.
1: Evo, hvala vam na gostovanju.
2: Hvala vama.
1: Došli smo do kraja akademske četvrti u kojoj smo ugostili nastavnicu na Odjelu za umjetnost i restauraciju na Sveučilištu u Dubrovniku, Tanju Dujaković. A do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele UNEDU ekipe.
0: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Ovo je UNEDU Radio.

0: 14 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je predstavila izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Prema njemu će svaka jedinica lokalne samouprave morati najmanje jednom godišnje organizirati akciju uklanjanja protuzakonito odbačenog otpada. Zatim je otkrila da dobar dio tih odredbi već postoji u zakonu, ali se nisu provodile.
2: Riječ je o obvezama koje su već postojale u zakonu, no činimo ih konkretnijim, preciznijim, te obvezatnijim za jedinice lokalne samouprave, iako su ove odredbe, treba to naglasiti, već se trebale provoditi.
0: Oporba nije zadovoljna izmjenama i tvrde da dolaze prekasno. Nino Raspudić iz stranke Drito i SDP-o Mihael Zmajlović.
3: Da su nam vladajući najprije jučer ponudili dim plana sanacije, a danas maglu promjene zakona. Taj plan sanacije bi trebao biti koliko je moguće konkretan, a u njemu imamo hipotetske stvari.
4: Ovo je zakašnjalo priznanje da sustav nije funkcionirao. I jučer smo saznali 44 tisuće tona otpada, 40 milijuna eura samo za zakopani dio je procjena i to je cijena ne samo kriminala, nego i nerada institucija.
0: Nakon sastanka uprave ZETA i Zagrebačkog holdinga sa sindikatima početkom tjedna nije došlo do dogovora, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Zato što su zahtjevi i ono što se nudi jako udaljeni, tako da je štrajk itekako moguć. Kad gledamo što je kontekst kada se najavio ovaj štrajk, su doista, ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koji dolaze od sindikata.
0: Komunalni radnik u Čistoći je za srpanj prosječno dobio 1650 eura, rekao je i dodao da je riječ o rastu od 87% u 5 godina. Podsjetimo, sindikati su ranije poručili da nisu zadovoljni ponuđenim u kolektivnim pregovorima te su najavili štrajk za ponedjeljak 28. rujna. Iz uprava su tada poručili da bi ispunjeni zahtjevi sindikata negativno utjecali na daljnja ulaganja i potencijalno bi doveli do rasta cijena komunalija. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 22, Rijeka 21, Osijek je na 20, u Zagrebu je 18 stupnjeva. Većinom sunčano, u unutrašnjosti prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku i na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stupnjeva, u Gorju niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
6: Ovo je Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
0: Leitmotiv.
1: Veliki pozdrav. Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je Sara Bagić. Danas slušamo dobitnice Porina 2026. Glazbena nagrada Porin utemeljena je 1994. kao najviše strukovno priznanje hrvatske diskografske i glazbene scene. Njezino utemeljenje rezultat je inicijative istaknutih glazbenih profesionalaca, skladatelja, producenata, diskografa i glazbenika koji su prepoznali potrebu za nagradom koja će vrednovati umjetničku izvrsnost, produkcijsku kvalitetu i profesionalne standarde domaće glazbene industrije. Pa na samom početku današnjeg Leitmotiva slušamo dvije najbolje izvedbe godine. Prva je pjesma Nada u izvedbi Gabi Novak s albuma Hitmaker, te pjesma Za kraj u izvedbi Marka Tolje s albuma Single. Uživajte!

Light motivu slušamo ovogodišnje dobitnike nagrade Pori. Na sljedeći na redu su Jealousy i pjesma Seasons, koja je dobila nagradu za najbolju izvedbu grupe s vokalom, koja dolazi s albuma A Political Ecstasy, koji je dobitnik nagrade za najbolji album rock glazbe godine. Te poznatu pjesmu Jakova Jozinovića, Ja volim, koji je odnio nagradu za novog izvođača godine.

Za kraj lajtmotiva slušamo Olivera i pjesmu Kapetan bez broda, dobitnicu nagrade Porin 2026. za pjesmu godine. S vama je bila Sara Bagić. Do slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela i engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Ušparaj u Šparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama euro 99. Svaki tjedan ušparaj u Šparu. Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
3: UN-u dominirale teme ratnih sukoba, analitičar Avdagić za Media Service.
4: On je obuhvatio nekako i ove za Hrvatsku bitne teme, malo se pohvalio i nahvalio.
3: Počela sanacija ilegalnog odlagališta u Gospiću. Oporba nepovjerljiva prema izmjenama zakona o gospodarenju otpadom. Bušić za Media Service o sanaciji Gospića.
5: Izišli smo poprilično nezadovoljni zato što je to zapravo jedan preopćeniti plan sanacije bez konkretnih jasnih rokova.
3: Ministar Šušnjar najavio smanjenje cijena dizela, poslodavci otvoreno protiv oporezivanja ekstra profita i sidrenja cijena. Vatreni se za Češku pripremaju na Rujevici poznate skupine Vaterpolske lige prvaka.
6: Vijesti plus Media servisa.
3: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobar vam dan. Na 81. generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku već prvog dana govor su, između ostalih, održali američki, francuski i turski predsjednik, kao i hrvatski premijer. O prvom danu generalne skupštine razgovarali smo s vanjsko-političkim analitičarom Denisom Avdagićem.
7: Prilikom pripreme govora za skupštinu UN-a, političari se fokusiraju da izazovu reakciju nacionalne javnosti, rivala ili susjeda, te tek na kraju publike generalne skupštine. U tom kontekstu pitali smo Avdagića kakav je bio govor premijera Andreja Plenkovića. Kaže, govor je bio zanimljiv, nacionalno i regionalno pogođen.
4: Švicarski precizan, engleski uglađen, njemački vrlo praktičan i japanski nekako sveobuhvatan. Obuhvat je jako dobro sve što je bitno i u okviru UN-a, i u okviru multilateralnih organizacija i u ovom regionalnom situaciji oko Mladića. Spomenuo je naravno i energente, zelenu tranziciju. On je obuhvatio nekako i ove za Hrvatsku bitne teme, malo se pohvalio i nahvalio.
7: Premijer se na slučaj Mladića osvrnuo u kontekstu nezavršenog projekta širenja Europske unije na jugoistok Europe.
8: Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke po pitanju širenja.
7: Poručio je premijer. Uz to naglasio i ono što je nedostajalo u govorima na tu temu u europskim institucijama, kaže Avdagić.
4: Da su tu bile žrtve i u Hrvatskoj, to je izuzetno važno za reći. Da se vidi gdje je ostavljen taj krvavi trag, mislim da su te stvari bitnije za izgovoriti na razini europskih institucija gdje svi moraju biti svjesni u Europi, pa da vidimo onda kakva je reakcija. Ne, nije to samo u nekoj zemlji kandidatkinji, nego je krvavi trag te politike ostavljen u državi koja je članica Europske unije. Pa probajte to ignorirati na vijeću u Europskom parlamentu, pogledati svoje kolege i reći da to nije bitno i relevantno.
7: Prvog dana prije Plenkovića za govornicu su stali američki, francuski i turski predsjednik, dok je Trump u govoru ponovno napao Iran i Kinu te najavio dodatni razvoj umjetne inteligencije, o situaciji u Gazi osvrnuo se samo rečenicom kako je tamo prekinuo rat. S druge strane, Emmanuel Macron i Recep Tayyip Erdogan u svom su se govoru fokusirali na humanitarnu krizu koja sada već godinama pogađa Palestince.
4: Kada bi generalna skupština zamijenila vijeće sigurnosti, Palestina bi bila proglašena državom odmah sutra. Zapravo oni govori koji su usmjereni više pro-palestinski su bolje tamo prihvaćeni. Trumpa to naravno ne zanima. Kad pogledate samo njegovu društvenu mrežu, onda vidite da on zapravo nije uopće upratio generalnu skupštinu pa niti svoj govor.
7: Za vrijeme trajanja generalne skupštine puno se lobira i za novog glavnog tajnika UN-a, pošto sadašnjem ističe mandat. Osobi koja će doći na funkciju to je neizmjerno važno, ali nažalost to nije tako za nas ostale, kaže Avdagić.
4: Nama nedostaje vrlo umješan globalni komunikator koji bi mogao uistinu pomoći da se stvari počnu razrješavati. Ja se usudim reći, ovo nije jednostavan moment u kakvom smo bili za vrijeme hladnog rata kao svijet. Ovo je daleko kompleksnije. Treba bi nam pravi čovjek na pravom mjestu. Bojim se da od ovih kandidata koje imamo i dalje ne naziramo one koje bi mogli povesti svijet u pravom smjeru.
7: Za Media Servis, Jura Koprek.
6: Media Servis, Vijesti Plus.
3: Nakon dva tjedna najava konačno se krenulo sa sanacijom ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću, potvrdio je to direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
9: U tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
3: O gospodarenju otpadom i posljedicama nečinjenja govorilo se kako u sabornici, tako i izvan nje. Vladajući su predstavili zakonske izmjene, a oporba ih je kritizirala zbog zakašnjele reakcije i propusta koji su doveli do toga da su deseci tisuća tona opasnog otpada završili u Gospiću.
10: Slučaj u Gospiću kao i drugi slučajevi ilegalno odloženog otpada pokazali su da je potrebno unapređenje sustava, konstatirala je to ministrica zaštite okoliša Marija Vučković dok je predstavljala izmjene zakona o gospodarenju otpadom.
11: I zato uvodimo i video nadzor i GPS praćenje, redovite kontrole, provjeru financijskih jamstava, zabranu ponovnog ulaska odgovornih osoba u sustav te brže uklanjanje otpada i naplatu troškova.
10: Opisala je i što će se događati ako ne bude poznato tko je ilegalno odložio otpad.
11: Komunalni redar naredit će uklanjanje počinitelju, a ako je on nepoznat vlasniku ili posjedniku nekretnine, odnosno osobi koja upravlja područjem. Ako se rješenje ne izvrši, jedinica lokalne samouprave organizirat će uklanjanje putem ovlaštene osobe.
10: Dodala je da će svaka jedinica lokalne samouprave morati najmanje jednom godišnje organizirati akciju uklanjanja protuzakonito odbačenog otpada. Zatim je otkrila da dobar dio tih odredbi već postoji u zakonu, ali se nisu provodile. Oporba je i lijeva i desna, nepovjerljiva i nezadovoljna dosadašnjim nečinjenjem vladajućih. Dalibor Paus iz IDS-a kritizirao je odluku o spaljivanju otpada u cementarama.
12: Ljudi su vam rekli jasno ne, županija, odnosno skupština županijska vam je rekla jasno ne i svaki daljnji korak u ovom smjeru u stvari je nelegitiman. Ne tjerajte ljude da idu u prosvjede, ne tjerajte ljude da idu u građanski neposluh.
10: Govoreći o planu sanacije i zakonskim izmjenama, Nino Raspudić iz stranke Drito je ustvrdio
13: da su nam vladajući najprije jučer ponudili dim plana sanacije, a danas maglu promjene zakona. Taj plan sanacije bi trebao biti koliko je moguće konkretan, a u njemu imamo hipotetske stvari.
10: Mihael Zmajlović iz SDP-a o cijeni kriminala i neradu institucija.
14: Ovo je zakašnjalo priznanje da sustav nije funkcionirao. I jučer smo saznali 44 tisuće tona otpada, 40 milijuna eura samo za zakopani dio je procjena i to je cijena ne samo kriminala, nego i nerada institucija.
10: Oštre kritike stigle su i od Mostovaca. Najavili su i da će tražiti izmjenu ustava u kojoj žele uvrstiti pravo građana na čistu i pitku vodu. Šef Mosta Nikola Grmoja otkrio korake u slučaju da vlada odbije taj prijedlog.
15: Ako vidimo da u Hrvatskom saboru ponovno nema podrške za ovu inicijativu, spremni smo pokrenuti referendum.
10: Po svemu sudeći, podrška ostatka oporbe u ovom pitanju neće izostati. Za Media Servis, Bruno Perić.
0: Intervju Medija servisa.
3: A o planu sanacije otpada u Gospiću, koji je predstavljen dan ranije, nisu zadovoljni u građanskoj inicijativi Gospić je naš dom. Njihovog smo predstavnika Vjekoslava Bušića ugostili u intervju tjedna Medija servisa. Razgovor je vodio Tonči Gabelić.
16: Za inicijativu Gospić je naš dom vladin plan sanacije je preopćenito, stvrdio je Bušić.
5: Bez konkretnih jasnih rokova, bez konkretnih faza u svakoj pojedinoj fazi sanacije. Mi već sada vidimo da je to samo neki okvirni plan, da će on ovisiti o puno faktora.
16: Cijela sanacija u 4 faze, pretpostavljaju iz vlade, ne bi trebala trajati duže od 18 mjeseci.
5: Taj rok nam nije u redu iz razloga što smo očekivali, a kako je bilo i najavljeno na sastanku 28.7. da bi mi zapravo do 22.9. kad je jučer održan taj sastanak, smo trebali zapravo već imati konkretne sve tehničke specifikacije i razredu, znači plana za, odnosno dokumentaciju za nabavu. Pa sad imamo najavu da će 28.9. biti predstavljen isti taj plan sa malo detaljnijim razredom, pa tek onda 10.10. da će navodno biti predstavljena tehnički dio tog dijela za zakupani dio otpada.
16: O mogućim odstupanjima od predviđenih rokova zbog raznih rizika na terenu Bušić je rekao.
5: Da li će nešto biti riješeno u 12 ili 13 mjeseci je možda i neko prihvatljivo odstupanje. Ali najavljivati prošle godine da će cijela sanacija trebati godinu dana, a do danas nismo odvezli niti kilogram otpada, to je ono što podliježe nekoj stručnoj odgovornosti. Znači, niste znali što radite, niste očito pitali prave stručnjake kako to treba raditi i nemojte nam govoriti da niste mogli bolje.
16: Dosadašnja ispitivanja vode iz javne vodoopskrbe pokazala su da je voda za piće ispravna, a Bušića smo upitali vjeruju li građani takvim nalazima.
5: Ja pijem i ja vjerujem da je voda iz slavine na one parametre na koje se testira, znači ispravna. Nikada nismo niti tvrdili da nije, ali isto tako moram vam reći da doista ima određeni dio ljudi koji ne piju, pogotovo su to vrlo često obitelji sa djecom.
16: Institucije su, kaže, nedvojbeno zakazale. Zbog otpada u Gospiću početkom rujna u Zagrebu je održan i veliki prosvjed u organizaciji inicijative Gospić je naš dom. Bušić ne isključuje mogućnost novog prosvjeda.
5: Ako vidimo da će ovo opet biti zapravo na neki način neka prazna obećanja, nekakvi rokovi koji se neće poštivati, da nećemo dobivati ponovno transparentno sve informacije što se događa, u kojoj fazi je, mislim da sigurno jedan takav prosvjed neće biti isključen, ali mislim da će onda on biti i još veći nego što ovo je bio.
16: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Media Servisa.
0: Media Servis, vijesti plus.
3: O poslovanju u turbulentnim vremenima inflacije, recesije te rasta cijena energenata i o tome što čeka poslodavce u 2027. razgovaralo se na konferenciji pod nazivom Dan velikih planova u organizaciji tjednika Lidera. Uz predsjednika Milanovića poslodavcima se obratio i guverner HNB-a, dok je ministar Šušnjar najavio niže cijene goriva.
17: Predsjednik Milanović upozorio je na rast cijena u Hrvatskoj, ali je i u za njega neobičnom tonu ustvrdio da se za to ne može kriviti premijera Andreja Plenkovića, ni ministra financija Tomislava Ćorića, ni guvernera HNB-a Antu Žigmana.
18: Milanovićeve izjave o visokim cijenama odgovorio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
19: Predsjednik je i rekao da je dosta i minimalna i medijalna plaća narasla u Republici Hrvatskoj, pa to treba promatrati u tom cijelom kontekstu kako se lakše nositi sa rastom inflacije kada vam raste i dohodak. Znači, dohodak je puno više rastao od inflacije, pa bi ja to gledao u tom svijetu.
18: S druge strane, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber upozorila je da bi taj dohodak mogao biti i veći kada bi se smanjio porez.
20: To porezna politika koja 6 puta snažnije oporezuje rad od kratkoročnog najma sigurno šalje pogrešan signal. Praktički penalizira one koji rade, koji su zaposleni, koji se obrazuju, koji praktički rade kroz dohodak od nesamostalnog rada.
17: Ekonomsku situaciju u Hrvatskoj komentirao je i guverner HNB-a Ante Žigman. Napomenuo je da se očekuje da će Hrvatska ove godine imati oko 2,5 puta veći ekonomski rast od prosjeka Europske unije i da bi inflacija trebala biti manja nego prošle godine, ali je i upozorio.
2: Glede ekonomskog rasta i njegovih rizika, oni su prije svega geopolitički. Geopolitički rizici kroz cijene energije jako puno utječu na inflaciju i stoga u tom dijelu je moguće da ekonomski rast bude nešto slabiji. No očekujemo da bi se cijene energije sljedeće godine trebale stabilizirati, prije svega cijene naftnih derivata.
17: Na cijene goriva osvrnuo se i Šušnjar, koji je istaknuo da će, sudeći po cijenama na burzama, ono od idućeg tjedna biti jeftinije. Nije želio otkriti na koliki bi iznos cijena trebala narasti da se država odrekne svog dijela putem smanjenja PDV-a ili trošarina.
19: Ne bih gatao, burze ovaj tjedan te smanjuju cijene dizelskih goriva, znači ove mjere koje smo dosad primjenjivali su dovoljne, pokazale su se efikasnima, a u slučaju potrebe ćemo razmatrati daljnje mjere.
17: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
6: Media Servis, vijesti plus.
3: Inspekcija u sustavu socijale pronašla je propuste u postupanju u slučaju femicida u Slatini, ali i u slučaju zapostavljenog djeteta u Zadru koje je stradalo u požaru. U Slatini su utvrđeni izostanak žurnosti u odnosu na počinitelja nasilja, kao i propusti u provođenju mjere obiteljsko-pravne zaštite. U Zadru se nije poštivalo načelo najboljeg interesa djeteta, načelo žurnosti u postupanju, a mjere obiteljsko-pravne zaštite izricane su opetovano bez efekta. Ministar socijale Alen Ružić priznao je kako je sustav u jednom dijelu zakazao.
21: Osigurat ću da nadležna tijela bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti. Moramo osigurati da i cijeli ovaj sustav funkcionira bolje. U skladu s tim mi smo sada pokrenuli i u tijeku je upućivanje posebnog stručnog tima ministarstva koji odlazi u Zadar.
6: Media servis Vijesti plus.
3: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da je štrajk koji su najavili sindikati Zeta i Holdinga moguć. U međuvremenu u štrajk bi mogli i djelatnici gradske plinare Zagreb.
22: Bilo je znači razgovora početkom tjedna između uprava Zeta i Holdinga sa sindikatima, međutim nije došlo do dogovora zato što su zahtjevi i ono što se nudi jako udaljeni. Tako da je štrajk itekako moguć.
3: Podsjetimo, sindikati su ranije poručili da nisu zadovoljni ponuđenim u kolektivnim pregovorima te su najavili štrajk za ponedjeljak 28. rujna. Iz uprava su tada poručili da bi ispunjeni zahtjevi sindikata negativno utjecali na daljnja ulaganja i potencijalno bi doveli do rasta cijena komunalija.
6: Sport.
23: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za nadolazeće dvoboje Lige nacija. Vatreni će do petka trenirati na Rujevici i nakon čega putuju u Prag kako bi protiv Češke odigrali prvu od četiri utakmice u ovom ciklusu. Branić Ivan Smolčić biranim je riječima govorio o svom reprezentativnom suigraču i klubskom kolegi Martinu Baturini.
24: Strašan igrač, pogotovo kad imam samo pouzdanje i od trenera i kada on osjeti da je on taj i da on može raditi razliku kam se da povjerenje, onda se on i zaigra i ima to nešto što ostali igrači nemaju, to pokazuje i na transfer marketu, naravno, tako da baš sam sretan zbog njega, samo da ostane zdrav i evo, nek odigra još koliko može u komu, ja vjerujem da će onda naći još veću stepencu za sebe.
23: Prvo je ovo okupljanje u kojem se igraju četiri utakmice, ali reprezentacija je na to spremna.
24: Ali evo, zato nas ima dosta i igramo američkim svojim klubom svaka 3-4 dana, tako da to i je postalo normalno, tako da ništa novo.
23: Hrvatska u Pragu gostuje u subotu, a tri dana kasnije u Sevilji igramo protiv Španjolaca. 3. listopada na Rujevicu dolazi Engleska, a tri dana kasnije ovaj ciklus zaključujemo dvobojem protiv Španjolske na Poljudu. Ždrijebom u Zagrebu određene su skupine vaterpolske lige prvaka, a oba hrvatska kluba smještena su u skupinu C. Mladost i Jadra nalaze se u grupi sa španjolskom Barcelonetom te srbijanskim Novim Beogradom. Natjecanje po skupinama počinje u listopadu, a u prvom kolu 7. listopada Mladost i Jadran igraju međusobno. Hrvatski tenisač Dino Prižmić plasirao se u četvrtfinale Challengera koji se igra na tvrdoj podlozi u francuskom Saint-Tropezu. Prižmić, četvrti nositelj turnira, opravdao je ulogu favorita te bez većih problema u osmini finala nadigrao Španjolca Davida Jordu Sančisa sa 6-1 7-6. U četvrtfinalu će Splićanin igrati protiv Estonca Glinke. Danas će na tereni Borna Gojo koji igra protiv prvog nositelja i domaćeg predstavnika Tituana Drugea. U jedriličarskom klubu Labud predstavljen je program Splitskog festivala jedrenja 2026. manifestacije koja do 18. listopada okuplja najvažnija jedriličarska događanja u Splitu i Dalmaciji. Festival kroz pet vikenda povezuje 28. Labud Classic, 26. Malu Mrduju, 95. Mrdujsku regatu, Startup Europe regatu i 82. Višku regatu. Središnji događaj festivala bit će 95. Mrdujska regata koja će se jedriti u subotu 3. listopada pada na legendarnoj ruti Split Otočić Mrduja Split. Za Media Servis Marko Pavičić.
3: Na kraju ponovimo, u UN-u dominirale teme ratnih sukoba. Analitičar Ravdagić za Media Servis.
1: On je obuhvatio nekako i ove za Hrvatsku bitne teme, malo se pohvalio i nahvalio.
6: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
3: Uredila i vodila Barbara Kraškedmenec.
6: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karl Ressler i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info.
7: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
8: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist šeste generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjestimice kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo okrenuti na prolazno jak sjeverni, a krajem dana poneprije na sjevernom Jadranu na buru s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 11, u Ugorju od 2 do 6, a na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura većinom između 19 i 24 stupnja.
6: Media Servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: aktualnih sveučilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Valentina Komparić, a naša gošća je nastavnica na Odjelu za umjetnost i restauraciju na Sveučilištu u Dubrovniku, Tanja Dujaković. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Evo, nedavno je na Sveučilištu održan 5. međunarodni stručni skup na Odjelu za umjetnost i restauraciju, gdje su se okupili brojne kolege upravo iz ovog područja. Pa kako je izgledao skup?
2: Pa ovako, zapravo vrlo smo ponosni što smo, evo što je Sveučilište u Dubrovniku bilo domaćin ovog velikog, zapravo 5. po redu skupa konzervatora i restauratora. A time smo i spomenula bi obilježili 20 godina od osnutka našeg odjela za umjetnost i restauraciju, nekako smo zaokružili ta dva velika događaja. Zapravo, ako se samo mogu osvrnuti na sam početak ovog skupa i kako je on, odnosno gdje se ta ideja začela, pa 2017. godine u Državnom arhivu u Rijeci se odvilo jedno kao javno savjetovanje zapravo konzervatora, restauratora papirne građe i umjetnina na papiru, i sam taj događaj je zapravo izazvao veći interes, pogotovo stručne javnosti, te se u tom trenutku odlučilo da bi se on mogao zapravo odvijati na godišnjoj razini, i tako već 2018. godine Hrvatski državni arhiv organizira sličan događaj, zapravo skup konzervatora i restauratora, ali uvijek usmjerenih na zaštitu papirnog materijala i papirne građe. Naravno, dolazi period onaj COVID-a gdje sve nekako staje, ali evo, 2021. godine Dubrovnik se uključuje u cijelu tu organizaciju, i u organizaciji znanstvene knjižnice u Dubrovniku se događa jedno hibridno, zapravo skup hibridnog karaktera koji ponovo okuplja stručnjake iz našeg polja. I sad već, evo, 2023. godine Državni arhiv u Rijeci, Hrvatski državni arhiv i Sveučilište u Dubrovniku zapravo sklapaju ugovor kao tri organizatora ovog velikog skupa, gdje se on 2023. odvija kao četvrti put, i ove godine, 2025. na našem sveučilištu kao peti skup konzervatora i restauratora.
1: A pa koliko su zapravo ovakva neka događanja bitna za vaš odjel?
2: Izrazito bitna su ta događanja. To su događanja koja okupljaju stručnjake koji izmjenjuju svoja iskustva i zapravo primjere dobre prakse, jer na papiru on je zapravo vrlo specifično, možda u odnosu na neke druge materijale, što je on rasprostranjen i po knjižnicama, i po arhivima, i po muzejima, znači po raznim baštinskim ustanovama koji čuvaju razne vrste, jest to sve isti materijal papir, ali on zapravo može biti od različitog porijekla, različitog materijala, a pogotovo kad razgovaramo o tehnikama koje se pojavljuju na tom materijalu. Tako će vam knjižnice, na primjer, uvijek čuvati u većini slučajeva knjige, spise i tako dalje, dok će arhivi, dokumente, nacrte, takvu jednu vrijednu informativnu građu muzeji, a recimo umjetnine na papiru. Sve te baštinske ustanove imaju, većina njih zapravo ima specijalizirane konzervatorsko-restauratorske radionice za tu vrstu građe, i ljudi koji tamo rade se uglavnom bave tom, upravo takvom građom koja se nalazi u njihovim ustanovama. I jako je bitno da i mi i drugi, stručnjaci koji rade recimo pri muzejima i arhivima, se upoznaju i s onim što nam rade kolege, što oni većinom rade u svojim ustanovama. Pogotovo iznalaženje novih metoda, novih pristupa, novih materijala, sve su to iskustva koje su nama izrazito bitna, i mi cijeli život učimo, mislim, naravno. Pogotovo studentima, recimo događanja koja traju tako po dva ili tri dana, gdje oni slušaju predavanje isključivo vezana za njihov materijal, i zapravo dobiju jednu širu sliku o tome kako pristupiti materijalu pojedinačno svakoj tehnici i kakvi im zapravo sve materijali i predmeti mogu doći sutra kad budu radili u svojoj struci. Upozna se s njima i to ih na neki način, ja mislim, i motivira za daljnji rad.
1: Evo, upravo moje iduće pitanje bilo upravo o studentima. Pokoliko su radionice koje organizirate bitne za njihovo obrazovanje zapravo?
2: Tako je, jako. Studijski program, što preddiplomski, što diplomski studij, mi se jako trudimo da se na materijalima koji studenti slušaju obuhvati što više predmeta, što više pristupa i metoda koji oni mogu savladati i vidjeti. Međutim, znate i sami da na petogodišnjem studiju je nemoguće zapravo obuhvatiti sve i neće svaki student vidjeti apsolutno svaki materijal koji se može pojaviti na papiru. Međutim, upravo radionice, edukacije, takve vrste događanja njima otvaraju jednu širu sliku i oni se upoznaju sa novim predmetima i novim pristupima. Samo bih htjela istaknuti da unutar našeg studija, odnosno studijskog programa i prije diplomskog i diplomskog, mi zapravo surađujemo sa baštinskim ustanovama diljem Hrvatske gdje naši studenti odlaze na stručnu praksu. I oni upravo one predmete i procese koji ne stignu uraditi u radionicama, a pogotovo recimo knjige koje zahtijevaju ogroman zahvat, koji je jako dug, puno prostora u radionici zauzimaju i tako dalje, upravo vide i rade u ustanovama koji se bave takvom vrstom građe. Tako da je izuzetno za njih bitno. Isto tako je bitno poticati i motivirati studente da idu na Erasmus razmjene, u druge radionice, da vide i druge pristupe, jer svaka škola, svaka regija na neki način ima i svoju neku metodu i pristup, što ne znači da je nešto bolje ili lošije. Jednostavno, kad skupite sve te pristupe, sve te metode, vi ćete jednom kad budete kompletna konzervator, restaurator, zapravo biti izgrađen na način da sami primjenjujete ono za što smatrate da je najbolje u tom trenutku.
1: Spomenuli ste kulturnu baštinu, pa kako zapravo Dubrovnik kao grad koji je bogat kulturne baštine pridonosi radu i učenju studenata?
2: Pa jako, mi imamo jako dobru komunikaciju sa gradom Dubrovnikom i suradnju. Prvo, sve ove baštinske ustanove koje sam spomenula su zapravo s njima upravlja grad. I uvijek su nam otvoreni prostor otvoren je prostor da dolazimo sa svojim studentima, da obilazimo te prostore, da se oni upoznaju sa svim tim ustanovama i oni zapravo na taj način vide kako izgleda stvarni rad na terenu. Ono, jednom kad završe studij pa kad dođu u pravu radionicu, onda već unaprijed vide kako to izgleda u stvarnom trenutku, ili što bi kazali, ono, time is money, kako se to primjenjuje u stvarnom životu. Grad Dubrovnik, moram evo zahvaliti i ovim putem, nam je omogućio sad i u sklopu ove organizacije samog skupa slobodne ulaze u muzeje, sve njihove ustanove za naše sudionike i izlagače, kao i Društvo prijatelja Dubrovačke starine koji nam je omogućio besplatan ulaz na zidine, što stvarno evo svim našim kolegama koji nisu iz Dubrovnika i dođu tu je ono nešto što je stvarno onako spektakularan doživljaj, ali neprocjenjivo iskustvo. Tako da hvala na svim tim razinama, mi imamo zapravo jako, jako lijepu suradnju sa gradom Dubrovnikom.
1: Koliko je zapravo važna ta interdiscipliniranost u ovom području, odnosno suradnja sa arhivistima, povjesničarima?
2: Tako, evo, sam recimo trenutak u kojem se odlučuje koja će građa ići na restauraciju, znači u kakvoj je ona fazi, je li u nekakvom akutnom stanju za hitne restauratorske zahvate, je trenutak u kojem ne mogu sami restauratori o tome odlučivati. Mi uvijek u suradnji s arhivistima, sa povjesničarima umjetnosti dolazimo do nekakvih zaključaka koja je prioritetna građa koja će ići na određenu vrstu zahvata. Nije samo restauracija ona koja se može vršiti na određenom objektu, postoje i drugi pristupi, drugi principi kao što su aktivno konzerviranje, preventivni pristup, preventivna zaštita svim tim objektima. Tako da mi, evo, ponovit ću, u suradnji s našim arhivistima, odnosno djelatnicima koji upravljaju tom građom, se dogovorimo što će nam ići, na koju vrstu zaštite. Tako da arhivist naravno uvijek zna i on je upoznat u samu informacijsku važnost, povijesnu, dokumentarnu važnost tog predmeta, pa možda čak nekad i kad taj predmet nije toliko degradiran i uništen, ali je jedini primjer ili možda primjerak koji se jako često koristi pri istraživanjima biva hitan jeli, za restauraciju. Znači, to su svi oni kriteriji koji zajednički nekako odlučujemo i donosimo oko toga jeli, što će ići na zaštitu.
1: A također mi živimo u digitalnom svijetu, pa koliko zapravo digitalizacija i nove tehnologije utječu na ovo područje, odnosno restauraciju papira?
2: Digitalizacija u području zaštite papira je jedna, ajmo reći, nova disciplina. Ne tako nova, ali evo, novija u odnosu na onaj konkretan fizički pristup rada na samom materijalu, koja je za sad možda najbolje što bi mogli raditi na onoj građi koja je jako osjetljiva, koja se koristi jako često ili koja je restaurirana. Znači, da se više ne vraća to, da se ne dava korisnicima svakodnevno, da se s njima, da se s tom građom manipulira, jer naravno svako korištenje pospješuje tu degradaciju na samom predmetu, već se građa digitalizira i dava se na taj način na korištenje, odnosno pohranjuje se u nekakvom digitalnom obliku. Dobro, digitalni formati i sve ono što se čuva su još uvijek problematični, ne znamo koliko će oni zapravo trajati, ali iznalaze se, mislim, razvitkom te tehnologije iznalaze se novi načini rješenja kako i to sačuvati, kako spriječiti daljnje propadanje.
1: Evo, malo prije ste također spomenuli Erasmus Plus programe, a od ove godine na vašem odjelu imamo i studente koji pohađaju nastavu na engleskom jeziku.
2: Tako je. To su naši novi studenti, oni pohađaju diplomski studij, znači diplomski program na engleskom jeziku. Imamo ih 9 kolega, stvarno iz raznih dijelova svijeta, od Amerike do Singapura. Oni nisu Erasmus studenti, oni su redovni studenti diplomskog studija, odnosno diplomskog programa, a evo barem ja godinama imam nekoliko studenata zainteresiranih za eto materijal ili papir i radim s njima na godišnjoj razini i super, to je baš ono jedno lijepo iskustvo, jer ono, meni je to ono, čim oni dođu ja želim nekako čuti da mi oni predstave što oni rade, njihove metode, njihove načine i kako se oni nekako sa mnom recimo uče i grade, tako se gradim ja i s njima, ne samo sa Erasmus studentima i naravno sa našim studentima. Uvijek volim nekako provocirati odnosno njima dopustiti da oni mene zapravo provociraju sa pitanjima, sa nečim, jer svaka godina svaki student vam nadogradi nešto novo u vašoj struci. Erasmus inače kao iskustvo i za nas nastavnike je jako važan. Evo, ne znam, konkretno ta suradnja je onako počela dolaskom kolegice iz Italije tu na naš odjel. Poslije smo kao predavačice sveučilišta u Kamerinu, to je tamo regija Marke. I nekako malo pomalo s njome u suradnji smo, evo ja i kolegica, 2 puta išle tamo kroz taj Erasmus Mobility program. Iznjedrilo se nekoliko izvornih znanstvenih radova, pokrenule su se neka ispitivanja, istraživanja novih metoda koje primjenjujemo u konzervaciji i restauraciji. Tako da izuzetno bitna iskustva, pogotovo sa inozemnim kolegama koji vam donose potpuno jedan novi pristup, jedan novi mentalitet u to sve.
1: Evo, strani studenti dolaze u nas, naši idu. Pa koliko je zapravo bitno da oni razviju odgovornost i osjećaj prema materijalima s kojima rade?
2: Jako. Vi na neki način stavljate odgovornost na studenta svaki put kad mu date predmet kulturnog dobra na restauraciju. Znači, student mora biti svjestan kad je primio predmet kulturnog dobra na kojem će vršiti nekakav zahvat, da ga on mora odraditi, da sam pristup prema tom dobru mora biti profesionalan, da ga on mora dovršiti i da ga mora kompletirati i odraditi do kraja. Znači, mi smo odgovorni naravno u onom smislu kad uzimamo predmete i što uzimamo i što davamo studentima, ali mi u suradnji s našim studentima, ja smatram da je zapravo najveća motivacija studentu dati da radi na predmetu koji je vrijedan, jer tad se student osjeća vrijedno i dobro i tad student vidi zapravo rezultat onoga što je napravio i može biti ponosan na cijeli taj proces. I mislim da je to velika motivacija za studenta da zadrži ljubav prema tom poslu. Eto, nekako mi je to važno.
1: A pa koje su još neke možda specifične vještine koje svaki student mora imati ili naučiti u ovakvom području?
2: A gledajte, tako je. Dio je teoretskih zapravo predavanja i jako velik broj vježbi. Znači, naravno, na prvim godinama studenti se uvode u radionicu, u alate s kojima rade, u materijale i na početku, naravno, da rade na nekakvim didaktičkim objektima na koji vježbaju vještinu ruke. Dok oni zapravo ne savladaju ili dok mi kao nastavnici ne procijenimo da su oni dovoljno dobro savladali da mogu raditi stvarno na kulturnom dobru. Znači, ne rade odmah na kulturnom dobru, vježbaju na predmetima. Ali nekako kad student stvarno dobije predmet kulturnog dobra, ja, barem moje iskustvo je da on pokazuje izrazitu odgovornost prema tome. I stvarno su vrlo oprezni i uvijek, mislim, ja sam ta koja je nad svim tim odgovorna i koja cijelo vrijeme pazi na to što oni rade, kao i moje kolege. Tako da mi uvijek u dogovoru, suradnji, ja im uvijek kažem ono, svaki put kad nešto zapne, odmah ćemo intervenirati i usmjeriti to u pravom smjeru. Znači, ja neću dopustiti da student nešto pogriješi, što ne bi, ali treba u nekom velikom smislu, jer je na kraju, mislim, to moja odgovornost, da procijenim i vidim koliko su sposobni na nečemu raditi. A vještine ruke, kao vještine ruke, neko je talentiraniji, neko manje, ali naši studenti se mogu pronaći u nekakvim sličnim i drugim disciplinama koje zahtjeva konzervacija, restauracija, možda ne samo nužan rad, pristup, intervencija na objektu, kao recimo neka dokumentaristička faza, dijagnostička faza, znanstvena istraživanja, ispitivanja, kemijska, fizikalna, promatranje predmeta, njegovog povijesnog konteksta itd. Tako da je tu jedan veliki dijapazon posla u kojem se naši studenti mogu pronaći.
1: Evo, za kraj, postavljamo možda za budućnost neki planovi ili suradnje?
2: Pa evo, bliska budućnost nam je studentska konferencija. Znači, evo, opet Sveučilište u Dubrovniku će biti domaćin. Ona se inače odvija u tri hrvatska grada, Split, Dubrovnik, Zagreb. Sad smo mi opet došli na red. To je nešto što se već tradicionalno radi. Obožavamo te konferencije i to je uvijek lijepo. I uvijek surađujemo, odnosno organiziramo je zajedno sa studentima i oni su ti koji iznesu ogroman dio posla na sebi i mislim da uživaju. I oni tu, prvo radi se zapravo o konferenciji gdje se predstavljaju svi materijali kulturne baštine, ne samo papir kao u ovom slučaju. Studenti se upoznaju jedni s drugima, izmjenjuju iskustva, gledaju što rade, upoznaju se s ustanovama na koje bi, ili učilištima na koje bi oni mogli poći, steći neko iskustvo. Eto, to je nekakav sad prvi plan, a radionice, edukacije, to je nešto što radimo na ajmo reći, godišnjoj, polugodišnjoj osnovi. Tako da, eto, sad to mi je sad nešto palo na pamet kao prvo, ali dobro, mislim, evo, pokrenuli su se ti institucijski projekti, tako da ćemo, i tu ima sigurno nekakvih aktivnosti i događanja koji će biti interesantni i predstavljeni studentima.
1: Evo, hvala vam na gostovanju.
2: Hvala vama.
1: Došli smo do kraja akademske četvrti u kojoj smo ugostili nastavnicu na Odjelu za umjetnost i restauraciju na Sveučilištu u Dubrovniku, Tanju Dujaković. A do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele UNEDU ekipe.
0: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Ovo je UNEDU Radio.

0: pisanja.
1: Knjizovi.
2: Book club, book club, book club, book club, book club.
3: Pozdrav dragi slušatelji, dobro nam došli u još jednu emisiju Book Club u novoj sezoni. Ja sam Sanjina Cvijanović.
4: A ja sam Bruno Hladilo. Na početku ove epizode prisjetit ćemo vas jedne zaista posebne knjige koju smo voljeli i koju i dan danas volimo, riječ je o Malom princu.
3: Tako je, tople knjige za ovu hladnu noć možda. U preporukama ćemo razgovarati o dječaku kakvog nema i prije nego se kava ohladi. Ako vam ovo zvuči primamljivo ili poznato, jel znate što vam je činiti, ostanite uz Unidu Radio. No prvo malo, što?
4: Prvo malo glazbe.

0: natrag u studiju. Vi slušate emisiju Book Club, a tema našeg prvog dijela je Mali princ. Bruno, slušamo te.
1: Mali princ je bajkoviti roman francuskog autora Antoana de Saint-Exupéry-a koji prati samog autora, koji je uz to što je bio pisac, bio i vojni pilot, te na početku same knjige njegov avion završi u pustinji Sahari, gdje upozna jednog posebnog dječaka koji je lijep kao kakav kraljević iz priča, te ga je zato nazvao Mali princ. Po čemu je knjiga dobila ime?
0: Da, prelijepo. Meni je možda baš to i najzanimljivije, činjenica da je autor baš francuski pilot i činjenica da je na neki način pobjegao od rata i da je ovu priču prenio nekako iz svog života na neki način. Reci nam, Bruno, zašto bi ovu knjigu preporučio i djeci i odraslima, ako bi?
1: Pa preporučio bih svakako ovu knjigu i djeci i odraslima da vide kako je dobro čuvati dijete u sebi, jer svi smo uvijek bili djeca, svi smo bili to neko malo nevino biće i ne smijemo ga jednostavno potisnuti iz sebe i izlagati se tim nekim stereotipima i infantilizaciji, kao ovo je za djecu, sad kao odrasli čovjek ne bi trebao to čitati, gledati bilo što, nego jednostavno treba uživati u životu.
0: A kako bi prokomentirao likove i samu radnju? Recimo, meni je bilo dosta zanimljivo i čudno čitati o raznolikim likovima, karakterima zapravo i činjenici da on skače s planete na planetu.
1: Pa naravno, osim samog malog princa, tu su još neki zanimljivi likovi, kako si rekla. Tu je svakako jedan kralj bez podanika koji nema pametnijeg posla nego sjediti na prijestolju i dosađivati se, a kada sretne malog princa reče mu: naređujem ti da me pitaš, što je meni bilo jako smiješno. A istakao bih, evo, osim tih monotonih, da ih tako nazovem, likova, jednog veoma zanimljivog, to je jedan lukavino veoma mudri lisac, poznat po onom famoznom citatu koji kaže: samo se srcem dobro vidi, bitno je očima nevidljivo. A također uz taj poznati citat veže se još jedan uz tog istog lika. Naime, on govori malom princu da će postati poseban za njega ukoliko ga pripitomi. Ako ostane divlji, on će zauvijek ostati za njega onaj isti lisac kakvim ga je sreo, ali ako ga pripitomi, on će njemu postati prijatelj i bit će nerazvojni. Zato to još i poduplava sami besmisao tih priča da su nekim ljudima divlje životinje draže od pitomih, jer vole kad su slobodne, ali u pitomim životinjama možeš naći prijatelja, što kod divljih ne možeš.
0: Tako je. Kao što sam rekla, dakle, zaista zanimljiva priča, raznoliki likovi i radnja koja definitivno drži pažnju. Meni je možda još zanimljivo kako je Mali princ zapravo preveden na više od 300 jezika i dijalekata, a što se tiče citata, svakako ono što bi možda i zbog čega bi preporučila ovu knjigu jeste nekako, osim citata, i sama poruka, upravo što si pomenuo da je bitno očima nevidljivo. Mislim da je jako bitno da djeca, ali i odrasli malo se prisjete tog citata i žive nekako u skladu s tim.
1: Predivno. A nakon ove priče o malom princu, vrijeme je za malu glazbu.

0: Radionice pisanja.
1: Knjizovi.
2: Book club, book club, book club, book club, book club.
3: I evo nas ponovo u studiju. Nakon glazbene pauze slijedi naš najdraži dio, književne preporuke.
1: Kao i svaku emisiju, tu su naše dvije književne preporuke, nešto što je Bruno čitao i uživao i nešto čemu sam ja čitala i uživala. Bruno, hoćeš ti prvi?
3: Svakako, ja počinjem sa svojom književnom preporukom, to je ovaj put roman Dječak kakvog nema, autorice Monike Wood.
1: Jedva čekam da čujem, reci Bruno, zašto te ova knjiga toliko očarala i zašto bi je preporučio našim slušateljima?
3: Pa, očarala me čisto zbog toga što ima mnogo poveznica sa Malim princom o kojemu smo govorili ranije. Naime, radnja prati staricu po imenu Ona Vitkus, koja se dosađuje, odnosno bolje reći tuguje, nakon smrti jednog posebnog dječaka. Dječaka koji je dolazio svake subote njoj da bi joj pomagao u kućnim poslovima. No što je posebno u vezi s tim dječakom? On je opsjednut Guinnessovim rekordima, te mu je najveća želja da ona u toj svojoj starosti obori neki rekord, ali ga je nažalost u tome omeo nezgodan pad s bicikla, zbog čega je njegov otac poslan da dovrši njegove zadatke. U početku je veoma skeptičan, te mogu čak reći i gunđav, ali sve na kraju sjedne na svoje mjesto, kako bi se reklo.
1: Super, ima li neki možda dio koji te najviše iznenadio, da tako kažem?
3: Pa ima svakako, a to je ovaj dio na samom kraju, jer nitko nije vjerovao da Ona Vitkus u toj dobi može srušiti bilo koji rekord, a ona ih je srušila nekoliko. A najzanimljiviji po mom mišljenju svakako je najstarija vozačica sa valjanom vozačkom dozvolom.
1: I koja bi onda bila poruka, možda da nikad nije kasno ili?
3: Pa da nikad nije kasno, to bi rekao netko ovako površno, ali ja to uvijek gledam sa nekog dubljeg aspekta. Za mene je ta neka poruka da je svak po nečemu poseban i da se nikad ne bi trebao osjećati ispraznim i ponižavati samog sebe, što se na kraju odrazilo i na mene osobno.
1: Prelijepa priča i prelijepa preporuka, morat ću je pročitati svakako. Evo, prije nego što dođemo do naše druge književne preporuke, vrijeme je za još malo glazbe i vraćamo se brzo u studiju.

0: Te pisanja.
1: Knjizovi.
2: Book club, book club, book club, book club, book club.
3: I evo nas opet u studiju. Nakon glazbene pauze, vrijeme je za drugu književnu preporuku. Sani, što si ti čitala?
1: Evo ga, moja književna preporuka za ovu emisiju bi bila svakako knjiga Prije nego što se kava ohladi. Autor je Toshikazu Kawaguchi. Već možete pretpostaviti da se radi o japanskom autoru. Međutim, ono što je zanimljivo, već bi istaknula na samom početku, jeste da je on, osim što je autor, on je i režiser. Tako da ova knjiga je zapravo na početku napisana za, kao kazališni komad. I nakon toga on je pretočio, zapravo preobrazio u roman, što je vrlo, ajmo reći, evidentno dok čitate samu knjigu, jer vi točno možete zamisliti, osjetiti i doživjeti svaki ulazak u kafić, svaki zvuk, svaku emociju, što je nekako, rekla bih, prikladno i za drame. O čemu se zapravo radi? Dakle, roman Prije nego što se kava ohladi, radi se zapravo o jednom malom tokijskom kafiću u kojem gosti u strogo poštivanje neobičnih pravila mogu nakratko otputovati u prošlost. Da.
3: A koja su to pravila?
1: Pa to je, recimo, jedno koje je najbitnije, baš sam to htjela spomenuti, jeste da imate mogućnost da razgovarate s nekim iz prošlosti, da se vratite u neki moment koji biste htjeli ispraviti ili neki moment koji je ostao nedorečen, ali morate se vratiti u sadašnjost, kao što naslov romana kaže, prije nego što se kava ohladi. Dakle, limitirani ste. Ono što mi je bilo jako lijepo dok sam čitala knjigu jeste činjenica da je podijeljena nekako na 4 priče. Jedna je priča o mladom paru, druga o supružnicima, treća o sestrama, te posljednja o roditeljima, i one se isprepliču tako da tek na samom kraju imamo potpun doživljaj ljudi u kafiću bez prozora u kojem se kava i još to šta služi 100 godina. Mi zapravo kroz razgovor istražujemo sudbine likova koji žele promijeniti ono što ih boli, nadopuniti ono što su izgubili ili izreći ono što nikada nisu stigli.
3: Kao što si već i prije rekla, postoji tu više likova i svaki ima neku svoju sudbinu. E pa koje su njihove sudbine?
1: Pa tu smo, dakle, govorimo o supružnicima koji su imali određene probleme, govorimo o mladom paru koji jednostavno je prekinuo svoj odnos zbog određenih nesporazuma. Kao što sam rekla, u knjizi su jednostavno u fokusu ti nedorečeni momenti, također o sestrama. Dakle, to su jednostavno životne situacije u kojima smo se svi, rekla bih, susreli, dakle neke svađe, nesporazumi, i u nekim momentima prekinuli te odnose bez da smo možda popričali. Tako da super mi je koncept što ova knjiga, iako govori o naizgled situacijama kroz koje smo svi prošli ili našim željama i kao što je vraćanje kroz vrijeme, nekako daje nam, priča nam tu priču na najkreativniji način. Tako da nakon ove knjige zaljubila sam se u japansku književnost, njihovo umijeće pripovijedanja, i spomenula bi da je tu i drugi dio, odnosno nastavak ovog bestsellera, isto se tako zove Prije nego što se kava ohladi, samo što je specifično priča iz kafića, gdje je sličan koncept, nisam još uvijek pročitala, evo to mi je na listi za ovu novu godinu, ali mislim da je opet isti koncept vraćanja kroz vrijeme i nekako u fokusu je davanje druge šanse.
3: Pa jesu li ovi likovi ipak uspjeli vratiti vrijeme, ispraviti te neke stvari iz prošlosti kojih su se srali?
1: Apsolutno, i to prije nego što se kava ohladila. Međutim, bitno je napomenuti da nisu mogli promijeniti ishod, ali su barem rekli ono što su trebali da kažu.
3: Predivno. Evo, i ja bih možda mogao pročitati tu knjigu, tako da lijepo da si preporučila kako našim slušateljima, tako i meni.
1: Tako je, iskrene preporuke. Evo, naše drage knjigoljupci, došli smo do kraja naše emisije Book Club. Iskreno se nadam da smo vas na neki način vratili u djetinjstvo, ali i ugrijali srca s ovim zaista toplim životnim pričama.
3: A s vama su i danas bili Bruno Hladilo
1: i Sanjina Cvijanović.
3: Ostanite nam pametni, čitajte i budite ponovo s nama u još jednoj emisiji Book Club.
1: Do slušanja.
3: Do slušanja. Book Club.
0: Gostujući književnici.
4: Razgovori o knjigama.
5: Radionice pisanja.
6: Knjizovi.
2: Book Club, Book Club.
7: Ovo je Unidu Radio.

0: microphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. Ovog puta preslušavamo album Music is the Weapon američkog elektronskog benda Major Lazera. Music is the Weapon je četvrti studijski album Major Lazera, a prvi album na kojem je radio producent Ape Drums umjesto producenta Gillenera, koji je napustio Major Lazer krajem 2019. godine. Album je sastavljen od 12 pjesama, od kojih je svaka napravljena u suradnji sa izvođačima kao J Balvin, Nicki Minaj, French Montana i mnogi drugi. Hell and High Water je pjesma koja otvara album, a mi je slušamo u nastavku.

Megafon. Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog Megafona, u kojem smo preslušavali album Music is the Weapon američkog elektronskog benda Major Lazera. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg Megafona lijep pozdrav!

Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97.5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.